0: Yang pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey. 8:06 minit pagi jam yang ketiga untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026, dan bermula 12 Jun Piala Dunia disiarkan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia buat pertama kali dalam 20 tahun, dan Piala Dunia juga boleh ditonton melalui MyGOV. Itu dia. Okey. Baik, dan saya nak kongsikan dengan anda yang mana untuk makluman ya, di mana Jabatan Penyiaran Malaysia melalui Unit Kandungan dan Kreatif UKK akan melaksanakan pembekalan perolehan program TV RTM Fasa 2 tahun 2026 bermula 10 hingga 30 Jun. Dan mengikut kesesuaian stesen yang mana hebahan ini adalah untuk anda semua yang mana yang nak nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh hubungi Puan Nazirah Fadlina di talian 03-2288-1609 atau Encik Zadil Hayat bin Arsad di talian 03-2288-7316. Sekejap lagi saya akan kongsikan lagi untuk info-info Piala Dunia 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi.

Betul-betul percuma. Cerita dia. Okey, dan kita masih lagi nak sembang ya. Bersembang-sembang, bersantai-santai cerita pasal World Cup 2026 ni, yang mana saya nak kongsikan jugalah fakta ringkas kan. Okey, 48 pasukan, yang mana jumlah pasukan bertanding ditambah daripada 32 kepada 48 buah negara. Ini membuka peluang lebih besar kepada banyak negara untuk layak. Okey, jadi 104 perlawanan, penonton akan didangkan dengan 104 perlawanan keseluruhan berbanding hanya 64 perlawanan sebelum ni. Tu dia. Jadi lebih sangat banyak. Dan peringkat kumpulan pula, pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 4 pasukan, 2 pasukan teratas serta 8 pasukan tempat ketiga terbaik akan mara ke pusingan kalah mati, pusingan 32. Dan pasukan yang berjaya mara ke perlawanan akhir perlu bermain sebanyak 8 perlawanan. Dulu 7 je. Okey. Dan aksi pembukaan semalam, perlawanan pertama akan dimulai pada 11 Jun. Okey, semalam 2026 di Stadium Azteca Mexico City yang sangat ikonik. Okey, dan pastinya dia bukan semalam, dia 3 pagi. Tapi pembukaan tu untuk orang kata apa, yang mana mulalah kan untuk World Cup. Dan final nanti, perlawanan akhir bagi merebut trofi emas akan diadakan pada 19 Julai 2026 di Stadium MetLife New York, New Jersey, Amerika Syarikat. Tu dia World Cup 2036, no? Bersengkang mata lah menonton. Yang bagi yang minat bola sepak ni memang akan tunggu punya. Kita yakin. Okey, dan jangan lupa 10 pagi sekali lagi, kumpulan A Korea Selatan menentang Republic Czech. Okey, bolehlah tengok opa-opa main bola sepak. Apa nak kata kan? Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita ada lepas ni lagu dari kumpulan Gigil. Macam saya tengah menggigil sejuk ni. Okey, dan juga Wahida. Ini dia, Mencari. Cari apa? Cari cinta.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus lepas itu. Satu hujung lepas, Menteri Besar Johor Dato' Wan Hafiz Kazim mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terpesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Ha, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertembungan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran sekalu. Beralih ke luar negara. Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluan yang mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Ceria Pagi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Damaris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan pengurusan aset air berhad PAAB memberi tumpuan kepada empat negeri yang merekodkan kadar air tidak berhasil NRW tertinggi iaitu Perlis, Kelantan, Kedah dan Pahang menerusi pelaksanaan projek infrastruktur air secara berterusan hingga 2050 bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air negara. Pengerusi PAAB Datuk Seri Jasani Madinsa berkata, berdasarkan data Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Perlis merekodkan kadar NRW tertinggi iaitu 61.5%, diikuti Kelantan 53.7%, Kedah 51.1% dan Pahang 48.9%. Beliau berkata keempat-empat negeri itu diberi keutamaan kerana kadar kehilangan air terawat yang tinggi bukan sahaja menjejaskan kecekapan sistem bekalan air negeri, malah menyumbang kepada kadar NRW kebangsaan iaitu kira-kira 34%. Beliau berkata PAAB akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dan operator air bagi memastikan pelaksanaan projek pengurangan NRW dapat dipercepatkan demi menjamin kelestarian bekalan air serta meningkatkan mutu pengkhidmatan kepada pengguna.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menggesa kerajaan negeri menaikkan had umur minimum perkahwinan bagi orang Islam kepada 18 tahun. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, beliau berharap lebih banyak negeri akan mengikut langkah Selangor dan Kedah yang sudah meminda undang-undang berkaitan bagi membolehkan penyelarasan dilaksanakan di seluruh negara. Nancy berkata, walaupun kerajaan persekutuan membincangkan perkara itu secara mendalam, keputusan akhir tetap terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Beliau berkata selepas merasmikan Pejabat Tribunal Anti Gangguan Seksual TAGS dan melancarkan sistem e-tax di ibu negara.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan Lubuk Buntar Bandar Baharu menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR susunan kejadian ribut yang menjejaskan dua blok bangunan sekolah berkenaan pada petang Rabu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah Abdul Rahim Mat Abdul berkata, pelaksanaan PDPR bagi pelajar PPKI di sekolah berkenaan akan dilaksanakan dalam tempoh seminggu. SK Lubuk Buntar merekodkan jumlah keseluruhan murid seramai 367 orang. Selain menjejaskan kelas PPKI, kejadian ribut pada kira-kira pukul 4.05 minit petang itu turut menyebabkan kerosakan pada bumbung laluan pejalan kaki, parkir kereta, rumah pam dan struktur tapak hidroponik PPKI. Tambah Abdul Rahim, pihaknya sedang meneliti anggaran nilai kerosakan untuk tujuan kelulusan peruntukan penyelenggaraan kecemasan. Dari aspek kebajikan murid pula, sektor pembangunan murid sedang menilai keperluan pembantuan logistik dan sokongan psikososial murid. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana JPN Kedah turut memantau status pemulihan sekolah sehingga premis disahkan selamat. Berita seterusnya, jenazah 27 warga Myanmar etnik Rohingya yang merupakan mangsa insiden bot karam di perairan Langkawi tahun lepas selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tualang Pokok Sena pada Khamis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, pengurusan kesemua jenazah melibatkan 13 lelaki dan 14 wanita itu bermula 10 malam semalam dan selesai pada 7 pagi Khamis. Beliau berkata pengurusan jenazah dilaksanakan secara bersepadu bersama beberapa agensi termasuk polis, hospital, MAIK, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah JAIK dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM. Dato' Azli berkata polis Kedah merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua agensi kerajaan serta pihak terlibat yang memberikan kerjasama dan komitmen tinggi dalam memastikan segala urusan dapat disempurnakan dengan baik. Pada tahun lepas, media melaporkan kira-kira 290 ke 300 orang pendatang asing tanpa izin menaiki sebuah kapal dari Myanmar, kemudian dipindahkan ke bot yang lebih kecil ketika ada di perairan sempadan Malaysia Thailand sebelum bot kecil tersebut karam. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pengajian dalam bidang undang-undang di University Cornell di Amerika Syarikat sehingga memperoleh ijazah sarjana dan doktor falsafah PhD. Dari 2006 hingga 2011, beliau berkhidmat sebagai peguam di Pejabat Peguam Negara Thailand. Okey, dan antara 2012 hingga 2014, Puteri Bajrakiti Yaba berkhidmat sebagai duta Thailand ke Austria, Slovenia dan Slovakia sebelum kembali bertugas di Pejabat Peguam Negara di Bangkok. Dan beliau juga menubuhkan sebuah badan kebajikan yang memperjuangkan hak banduan wanita, khususnya mereka yang hamil ketika menjalani hukuman penjara. Pada 2017, baginda dilantik sebagai Duta Muhibah bagi Kedaulatan Undang-Undang di Asia Tenggara oleh Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai pencegahan jenayah dan keadilan jenayah. Pada 2021, beliau menyertai Angkatan Tentera dan dianugerahkan pangkat jeneral serta berkhidmat sebagai ketua staf dalam Komando Keselamatan Diraja. Puteri Bajrakiti Yaba adalah seorang daripada tiga anak Raja Vajiralongkorn yang mempunyai gelaran diraja rasmi dan layak mewarisi tahta mengikut peruntukan Perlembagaan Thailand. Pada Oktober tahun lalu, Bonda Permaisuri Thailand mangkat pada usia 93 tahun. Istana Diraja dijangka mengadakan istiadat pemakaman diraja manakala Kerajaan Thailand dijangka mengisytiharkan tempoh berkabung kebangsaan.

0: Locally FM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Bird watching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TVOK menyiarkan kandungan dalam bahasa Melayu, Inggeris serta bahasa etnik Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau.
0: RTM 80.
3: Activate.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: TV OK menyiarkan kandungan dalam bahasa Melayu, Inggeris serta bahasa etnik Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau.
1: RTM 80.

0: harta yang disebut sebagai mas kahwin ni hanya boleh dituntut balik sebelum berlaku akad. Maksudnya waktu bertunang. Bila mana sudah berlaku akad, telah pun dinikmati akan perempuan tadi, maka pada ketika itu dia dah tak boleh tuntut balik mas kahwin. Dia tak boleh ambil balik mas kahwin tu.
1: Tak boleh ambil balik lah.
0: Maka tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, mahar atau mas kahwin adalah satu bentuk pemberian wajib oleh suami kepada isteri. Ini kesimpulan yang kita buat. Adalah satu bentuk yang wajib kita bagi dekat suami kita, oleh suami kepada isteri, dengan sebab berlakunya akad pernikahan dan ia tidak termasuk dalam rukun pernikahan. Dia memang kena wajib bagi kepada isteri sebab berlakunya akad. Dan dia bukan termasuk dalam rukun nikah. Wajib bagi ini. Justeru pemberian mahar ketika majlis pertunangan tidak menyebabkan perkahwinan berlaku serta-merta, melainkan cukup segala rukun nikah dan syarat sah akad.
1: Kalau kena cukup?
0: Kena cukup.
1: Tak boleh miss a thing.
0: Tak boleh. Kalau mahar tu diberi awal sebelum akad nikah, maka terdapat beberapa implikasi dan hukum bergantung kepada situasi tadi. Macam saya sebut tadi, akad tu tak berlaku lagi, kita bagi awal.
1: Bagi
0: contoh
1: awal.
0: Kita kata, pakcik ni duit mas kahwin, kita bagi awal. Kalau kita sebut duit mas kahwin tu, pihak perempuan terima, kata duit itu duit mas kahwin, it's okay. Tetapi belum lagi berlaku akad. Kalau berlaku putus dalam masa tu, dia boleh minta balik.
1: Oh, dia boleh minta balik?
0: Dia boleh minta
1: kira balik. Sebelum akad tu?
0: Sebelum akad, boleh ambil balik.
1: Oh, kira maksudnya tak akad lagi, tapi dia bagi dulu.
0: Dia bagi dulu. Dia mungkin, bagi awal. Mungkin masa tu ada duit, takut-takut main tang dekat-dekat nak kena worry sekejap, kot tak ada duit. Habis
1: betul,
0: kan?
1: Kot sekejap habis joli.
0: Dan ni dah prepare siap-siap, ambil lah dulu. Ni sebagai tanda mas kahwin. Pakcik pegang dululah. Kalau ada dekat saya hari, campur dengan anak pakcik, saya kot habis. Dia dah jenis shopping tak ingat dunia. Jenis masuk supermarket, lupa jalan keluar. Lah ni pakcik pegang dulu siap-siap. Boleh, tak ada masalah. Dia benarkan syarat.
1: Lepas tu anda kan terputus di tengah jalan,
0: boleh ambil balik.
1: Boleh ambil balik.
0: Sebab ia bukan sebagai apa ni orang kata, sebagai mahar lagi. Cuma minta tolong simpan sat. Pernikahan tak tak berlaku lagi. Bila berlaku pernikahan? Bila mana aku terima nikahnya. Tu. Aku terima nikahnya sipulan bin sipul, binti sipulan sekian-sekian dengan mas kahwinnya berapa, maka pada ketika itu baru kita tak boleh nak minta balik mas kahwin tadi. Kalau kita minta juga, kita minta dekat bini dah. Dah pun jadi bini kita. Dah pun jadi bini kita.
1: Minta pinjam tapi kena bayar balik.
0: Kena bayar balik. Wajib bayar balik. Ala kulli halnya, boleh kita nak bagi duit mas kahwin tu beberapa minggu sebelum berlakunya proses akad nikah ataupun kenduri kahwin kita tu, boleh, tak ada masalah. Tetapi di sana kita perlu memahami beberapa hukum dan implikasi hasil daripada kita bagi. Untuk kita bahaskan dengan lebih lanjut, masa tak ada, cuma saya nak sebut bahawa Islam ini memudahkan, terutamanya dalam hal untuk nak mendirikan rumah tangga ataupun masjid ni. Dan kalau kita rasa kita takut terguna duit yang sepatutnya kita bagi kepada mas kahwin, maka kita boleh serah ke ayah kita, yang orang-orang yang kita boleh percayai. Dan kita jangan bagi dekat pihak pengantin. Takut-takut pihak pengantin perempuan ni, sebelah perempuan dia anggap tu sebagai hadiah.
1: Saya pergi, dia pergi guna apa biar buat kenduri.
0: Dia kata, oh, pakcik ingatkan bagi untuk hadiah. Jahanam.
1: Jahanam.
0: Lingkup gitu. Dan maka kita habang siap-siap, pakcik, ni saya bagi ni duit mas kahwin, saya bagi dulu, saya takut terguna. Kita sebut lafaz macam tu. Walaupun belum lagi berlaku akad. Kan? Tapi kita perlu ingat bahawa duit tu dia tak jadi mas kahwin lagi. Duit mas kahwin ni akan dikira sebagai mahar, sebagai mas kahwin apabila sudah berlaku akad.
1: Tapi Ustaz, andai katalah dia punya senario dia macam ni kan. Andai kata dia bagi kat pakcik tu, so simpan sahab duit mas kahwin.
0: Pakcik tu terguna.
1: Lepas tu pakcik tu terguna, lepas tu nak dijadikan cerita, terputus di tengah jalan. Lalu gimana tu?
0: Wajib bayar, dikira berhutang.
1: Wajib bayar lah.
0: Dah lah terputus. Perkahwinan tu tak jadi, akad belum lagi berlaku. Maksudnya bukan proses penceraian, tak bercerai.
1: Tak bercerai.
0: Yang lelaki ada hak untuk minta balik. Pakcik, lagu mana duit mas kahwin hak saya suruh pegang tu? Oh, boh pakcik guna lah. Maka bila pakcik guna, pakcik wajib bayar. Sebab dah lah anak pakcik dah tak jadi.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat. Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid. Sabtu 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 petang. Hanya di
3: Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Masih hari semalamannya anda sehingga jam 7 malam nanti membawakan anda semua hiburan yang terbaik dan sudah semestinya info-info yang menarik. Baik, nak dikongsikan sedikit berkenaan dengan Piala Dunia yang telah pun berlangsung semalam dengan pembukaannya, iaitu perlawanan di antara Mexico dan Afrika Selatan. Jadi jom kita tengok yang telah pun berlangsung di sekitar pukul 3 pagi tadi, iaitu perlawanan di antara Mexico dan Afrika Selatan. Mexico menang 2-0. Mexico 2, Afrika Selatan 2. Dan pagi tadi pada pukul 10 pagi berlangsungnya satu perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Republik Czech di Grup A, iaitu Korea Selatan memenangi perlawanan tersebut dengan 2-1. Dan perlawanan yang kita boleh tengok pagi ini iaitu antara Kanada menentang Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi dan juga Amerika Syarikat menentang Paraguay pada pukul 9 pagi. Jadi dekat mana anda boleh tonton Piala Dunia ni? Anda boleh tonton di RTM Click. Anda boleh muat turun di telefon bimbit anda ataupun anda boleh muat turun di smart TV anda. Anda boleh menonton secara betul-betul percuma. Tanpa memerlukan apa-apa bayaran, anda boleh tonton Piala Dunia sebanyak 104 perlawanan Piala Dunia secara live. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya pasukan mana yang anda minati untuk Piala Dunia kali ini. Anda boleh tinggalkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Piala Dunia

0: Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bill medical ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Tio Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan yang berada di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali berasi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu The UKIS dengan lagunya Kekasihku di Menara. Terus menghiburkan anda melalui ekspresi bersama Haris hingga jam 7 malam nanti. Dan sebentar tadi, Umbrella dengan lagu Ramalanku Benar Berlaka merupakan permintaan Kak Mariana melalui TikTok Live Langkah WFM. Jadi terima kasih kepada Kak Mariana yang membuat permintaan. Baik, saya ingin kongsikan dengan anda semua Langkawi Sani sini bagi edisi 12 Jun dengan tajuknya Program Derma Darah yang telah pun berlangsung sementara tadi di sekitar pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Soka Gakai Malaysia, iaitu di Lorong Jentayu Penarak. Dan kenapa kita perlu derma darah? Kerana setiap satu beg darah mampu menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Dan itu dia, telah pun berlangsung pada pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jangan risau kerana nanti jika ada lagi program-program sebegini seperti program menderma darah dan sebagainya akan kami kongsikan melalui Langkawi sana sini. Jadi anda terus dengarkan Langkawi FM. Baik, kita nak kongsikan juga sedikit fakta ringkas dan sudah semestinya menarik berkenaan dengan Piala Dunia. Buat pertama kalinya, kejohanan ini dianjurkan bersama oleh 3 buah negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Perlawanan akan berlangsung di 16 buah bandar raya tuan rumah. Sebanyak 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Meksiko dan 2 di Kanada. Dan Meksiko bakal menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali selepas tahun 1970 dan 1986. Dan format untuk tahun ini merupakan format terbaru, iaitu 48 pasukan. Jumlah pasukan bertanding ditambah daripada 32 kepada 48 buah negara. Ini membuka peluang lebih besar kepada banyak negara untuk layak. Dan penontonan akan dihidangkan dengan 104 perlawanan keseluruhan berbanding hanya 64 perlawanan sebelum ini. Jadi di manakah anda boleh tonton keseluruhan 104 perlawanan? Anda boleh muat turun RTM Click di telefon bimbit anda ataupun di Smart TV anda. Muat turun RTM Click. Terdapat seperti anda boleh tonton Piala Dunia di TV OK, saluran TV 1, TV 2, Sukan Plus dan juga terdapat saluran tambahan yang anda boleh tonton. Dan perlawanan seterusnya pada pukul 3 pagi nanti merupakan perlawanan di antara Kanada menentang Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi. Dan pada pukul 9 pagi, Amerika Syarikat menentang Paraguay. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih banyak perkembangan-perkembangan terkini tentang Piala Dunia dan sudah semestinya lagu terbaik untuk halwa telinga anda pada petang ini.

Itu dia sandarkan kepada kenangan. Jadi anda boleh ceritakan apakah kenangan-kenangan anda bersama saya di ruangan komen TikTok Live. Ceritakan saja apa kenangan anda, kenangan tentang peribadi anda, kenangan pasal kisah cinta ke, kenangan pasal bawang-bawang ke. Boleh saja kongsikan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Jadi juga anda boleh ceritakan kenangan anda bersama Piala Dunia terdahulu-terdahulu. Contohnya, dahulu anda minat satu pasukan ni dan kemudian pasukan ini menang Piala Dunia. Jadi anda boleh kongsikan bersama saya di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Jadi tanpa melengahkan masa, akan saya terus mainkan lagu permintaan seterusnya, iaitu lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, yang merupakan permintaan melalui TikTok Live Langkawi FM. Seperti biasa, jadi kalau anda mempunyai sebarang permintaan, boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Dan sebentar lagi pada pukul 6 petang, akan saya bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Jadi nantikan apakah yang bakal disampaikan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Harith Salahuddin dalam Berita Semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 pegiat seni merusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 39 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini. Katanya pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Muhammad Saleh Yaakob di Ibu Negara hari ini. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup KPDN Kedah menggerakkan 179 anggota peguat kuasa bagi pelaksanaan Ops Kesana 66.0 dari awal bulan ini sehingga 31 Ogos di seluruh negeri bagi membanteras aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah Azlina Aziz berkata, operasi itu dilaksanakan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah serta mematuhi peruntukan di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Anti-Pencatutan 2011. Ujar beliau, sehingga 9 Jun, sebanyak 17 notis pengesahan maklumat barangan melibatkan 73 unit simpanan stok SKU telah dikeluarkan kepada peniaga bagi mendapatkan maklumat berkaitan harga dan kos operasi. Beliau berkata tindakan penguatkuasaan itu bukan sahaja bertujuan mengambil tindakan terhadap pelanggaran undang-undang, malah meningkatkan kesedaran serta kefahaman peniaga mengenai kepentingan mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Pengurusan Aset Air Berhad PAAB memberi tumpuan kepada empat negeri yang merekodkan kadar air tidak berhasil NRW tertinggi, iaitu Perlis, Kelantan, Kedah dan Pahang, merusi pelaksanaan projek infrastruktur air secara berterusan sehingga 2050 bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air negara. Pengerusi PAAB Datuk Seri Jasani Maidinsa berkata, berdasarkan data Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Perlis merekodkan kadar NRW tertinggi iaitu 61.5%, diikuti Kelantan 53.7%, Kedah 51.1% dan Pahang 48.9%. Beliau berkata keempat-empat negeri itu diberi keutamaan kerana kadar kehilangan air terawat yang amat tinggi bukan sahaja menjejaskan kecekapan sistem bekalan air negeri, malah menyumbang kepada kadar NRW kebangsaan iaitu kira-kira 34%. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Harith Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat, Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid, Sabtu 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 petang, hanya di
3: Langkawi FM.

Itu dia lagu daripada Scorpions yang bertajuk Holiday, yang merupakan permintaan Abang Jamil merusi TikTok Live Langkah WFM. Terima kasih kepada Abang Jamil yang sudi singgah dan buat permintaan lagu. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang lain yang membuat permintaan lagu. Silalah buat permintaan lagu. Jangan malu, jangan segan, jangan silu. Jangan apa-apa. Jangan duk, malulah. Seganlah. Jangan malu-malu sangat. Buat je permintaan lagu. Tak apa, jangan risau. Abang tak kata apa. Baik, jadi bagi anda semua, saya nak bawakan pula ramalan cuaca bagi daerah Langkawi daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk malam ini bagi kawasan daerah Langkawi tiada hujan dengan suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Manakala untuk esok pula 13 Jun hari Sabtu, Met Malaysia meraporkan untuk pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam tiada hujan, suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Jadi kita ada lagi lebih kurang 32 minit lagi sebelum saya ucapkan selamat tinggal untuk anda semua. Jadi teruskan berhibur bersama Langkah FM di mana jua anda berada. Muat turun RTM Klik sekarang juga dan stream Langkah FM dan juga Piala Dunia di situ secara percuma.

Itu dia sebentar lagi lagu daripada Kopratasa, iaitu lagu Tetamu Senja. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi melalui Ekspresi Kenangan. Berbaki lagi kurang 16 minit lagi sebelum saya meninggalkan anda semua untuk kita sambung siar ke Nasional FM. Bermula pada pukul 7 malam sehingga pukul 6 pagi. Anda akan dihiburkan Nasional FM. Dan selepas itu, selepas 6 pagi, kita akan ambil alih semula. Dan esok pagi, tak silap saya, anda akan bersama-sama dengan DJ Hafiz. Ya, DJ Hafiz bangun pagi. Cahayalah DJ Hafiz. Jadi tak boleh kakak masa, masa pun sudah mencemburui kita. Kita mainkan lagu permintaan anda semua. Teruskan layan Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam ringkas 7 malam. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Patuh kepada undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya, menyerahkan kepada pihak berkuasa dalam menangani isu tersebut. Sementara itu, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perubahan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya, kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan taktik baru sindiket penyeludupan. Polis Kelantan mengesan sindiket berkenaan menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai dari Takbai, Thailand bagi menjalankan kegiatan tersebut. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat berkata, perubahan modus operandi berkenaan dikesan tahun ini menerusi beberapa rampasan dan tangkapan dadah yang dilakukan polis di kawasan pantai sebelum ini. Sukan Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Muhammad Faridudin BJ Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji di tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-10 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Jumaat. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT031 dengan pesawat SV5006 muatan seramai 350 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.20 pagi 12 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT028 dengan pesawat MH8281 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.14 pagi 12 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT028 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8562 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah berlepas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 5.35 pagi 12 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT028 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.17 pagi 12 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT038 dengan pesawat SV5010 muatan seramai 356 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.14 petang 12 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT036 dengan pesawat SV5008 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.45 pagi 12 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.45 petang 12 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT029 dengan pesawat MH8283 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.56 pagi 12 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.56 petang 12 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.30 pagi 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT029 akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8494 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 13 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT029 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 13 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.35 pagi 13 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan nota kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang menetapkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesi Melepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Faridin bin Cik Malik di atas laporan dan perkembangan terkini mengenai penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air yang sama-sama kita menantikan kepulangan mereka. Terima kasih banyak. Jadi terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zi Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi Skim Perlindungan Kesihatan Sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang terakhir waktu ini 9.53 minit malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus lagi menyerikan malam anda pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya ribut petir hujan lebat bagi kawasan di negeri Kedah, bagi daerah Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang, Kuala Muda dan juga Disik. Untuk di negeri Perak, daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar, Bahagian Datuk Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di sebelah pantai timur, kawasan di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, diikuti di kawasan Temeloh, Maran dan Bera. Juga di seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, juga bagi kawasan Jelebu, Seremban dan Port Dickson. Untuk negeri Sarawak, daerah Sibu, kawasan Kanuit dan Selangau, Mukah, Kapit, kawasan Song, Bintulu, Miri, kawasan Subis, Beluru dan Marudi serta di Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pendalaman dan pantai barat, juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hatilah yo, cakna dengan keadaan anda yang memandu secara khususnya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan pandu terlaju malam-malam ni. Tenang-tenang je bawa kereta, bawa lori dan sebagainya. Tidak kira apa kenderaan yang anda pandu ketika ini, semoga selamat dan fokus pada pemanduan anda. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, saya akan

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Pilihan bersama.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hari ini hari Sabtu 12 Jun 2026. 12 Jun. 13 Jun, ya Allah. Hari Sabtu 13 Jun 2026, ha, ataupun 26 Zulhijjah 1447. Saya Hafiz yang akan menceriakan dan membakar semangat anda dalam segmen Ceria Pagi bermula daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 11 pagi hari ini. Dan saya menggantikan Syazwan, ya. Ini kali pertama saya berkonti pagi ni. Dan tadi azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.51 minit pagi bagi daerah Langkawi. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan solat kepada semua.

0: tindakan.
1: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
1: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
1: Datuk Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dada, we perfect. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
1: Datuk Seri Amiruddin Syari.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 104.8 ya untukmu. Anda juga boleh stream kami di RTM Klik. Anda masih lagi bersama saya, Hafiz, dalam Ceria Pagi sehingga jam 11 pagi nanti. Dan bagi yang baru sampai ke Pulau Langkawi, selamat datang kami ucapkan kepada anda semua. Dah datang mesti tertanya-tanya apa yang best dekat Pulau Langkawi ni, kan? Saya senaraikanlah sikit aktiviti yang anda boleh buat selama anda berada di Langkawi. Antaranya, anda boleh menikmati pemandangan indah di puncak kereta kabel Langkawi. Tapi hati-hati, tinggi tu. Takut gayat. Dan anda juga boleh beriada bersama keluarga di Taman Legenda dan Dataran Helang di Kuah. Tak jauh depan ni je, dekat JT tu. Dan boleh bagi makan burung helang juga di Kilim. Bagi pecinta sejarah, anda kena menyelami sejarah legenda terkenal Langkawi berserta rumah tradisional dan telaga lama Mahsuri. Bagi yang suka shopping pula, boleh pergi ke Kompleks Zon Bebas Cukai. Anda boleh boronglah coklat banyak-banyak, boleh borong pinggan mangkuk, boleh borong minyak wangi dan macam-macamlah cenderamata, kan. Malam pula anda boleh merasai pengalaman berjalan di dalam hutan hujan pada waktu malam yang diterangi dengan cahaya lampu neon serta kesan bunyi yang memukau di kaki Gunung Raya. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat menarik dekat Langkawi ni, tapi takkan nak cerita semua, kan? Kena simpanlah sikit. Baik, kita stream dulu Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 April 2019, TV OK memulakan siaran dalam HD High Definition melalui MyFreeview.
0: RTM 80.